0: It's much better by far to be young.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. I try to live without you, but it's no good. That just ain't working so many times.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Schula Wubil bei Fures findest du Altbrettstädt, Neubil, Brückbil, Service, Reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Så skal jeg igjen lese opp noe til deg. Dagen i dag din, min venn, og kommer aldri igjen. Vi venter hele uken på fredag, hele året på sommer, og hele livet på lykken. Stopp med å vente, og lev nu, livet kommer ikke i reprise. Jeg vil enda en gang gi deg roser, skal vi høre. Karel Sandberg, gammel gode melodi.

fantastiske gammel god melodi. Skal jeg lese opp noe? Du kan leve på to forskjellige måter. Enten klage over hva du ikke har, eller være takknemlig for det livet har gitt deg. Det ditt valg. Men så det ikke alle som har det så godt i Norge heller. Det skal vi høre litt om her. Med Leifen og vennene, se en rose står der vakker.

vi skal mimre litt tilbake til den gangen vi gikk på skolen. Og da hadde vi noe som heter minnebok. Og skal lese opp det. Jeg ryddet på loftet og bort i en krok. Der fant jeg min gamle minnebok. Et koselig gjensyn fra farne år. Der alt ifra den tid nå klart for meg står. Jeg satte meg ned ved mitt kjøkkenbord og leste hvert eneste ord som alle var skrevet som minne til meg, som tre ord på snei, for glem meg jeg. Jeg bladde i boken og så hva der sto. Gid lykken må gro som gresset bak do. Eller, min adresse er som før, det er opp ei trapp og inn ei dør. De fleste var pyntet med røde roser og all slags blomster, fugler og trær. De fleste ønsket meg hell og lykke, og at allting måtte gå bra på min ferd. Jeg vet ikke riktig hva hun mente, hun som skrev dette minnet til meg. Når du blir gammel og ingen vil ha deg, da sett deg på taket og la kråkene ta deg. Men heldigvis, på neste side, der var det skrevet så sirlig på skrå. Rosene er røde, fiolene er blå, druene er søte, og du like så. Og selv om det nå har gått mange år, så husker dem alle som det var i går. For selv om mye er med tiden forsvinner, gir minneboka meg gode minner. Da skal vi høre på H. Trekspillgubb med min vakre minnebok.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Ja, det Radio Kos du lytter på. Skal jeg lese opp noe? Hold meg i hånden, søster. Vi går en usikker vei under de evige stjerner, famlende, du og jeg. Hjelp meg når foten gjør feil trinn og ikke kan finne sin vei. En hånd kan si det som ingen munn tør å si i ord. En hånd kan knuges og fortelle om kjærlighet så stor. En hånd kan røpe det ingen vet. En hånd kan være en taus bønn om kjærlighet. En hånd å holde i kan ofte gi meg mer enn hva en munn kan si. Da skal vi høre på Kurt Nilsen og Helene Bøksle når de fremfører den vakre melodien «Gi meg hånda di, venn», når det kvelder.

var Lovise Morriseide som framførte den. Da det Kristine Lindberg, hun kommer her med min beste venn. Skal lese opp noe. Vennskap består ikke av en stor ting, men av mange små. Vær så god, Kristine Lindberg.

Det var Roland Cedermark. Fantastiske melodi. Og det fint med svensk. Da skal vi videre her med Glynta, når de skal servere oss vårblomster. Det ikke det fint, vel?

0: Dette Radio Kos.
1: Skikkelig voksen musikk. Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes. Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
8: All Hit Radio.
9: All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're going to have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
8: We are observing your Earth.
9: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
8: We are observing your Earth.
9: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
8: And we'd like to make...
9: I'm sorry, Mike, we... There's
8: a contact with you. Baby.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Trekk Minger, Lise Rypdal og kompani det, og melodien ring, ring, ring, og nå det ønskekonserten som står for tur her på Radio Kos. Klokken passert 1 eller 13 om du vil, og det du som med å styre det hele, og ring inn og sende hilsener og ønsker deg noen musikkønsker, og I dag så det meg her bak teknikken, og på telefonen så har vi Jan Sigve.
1: Du har med Jan Sigve, ja. Som sitter klar her med telefonen og tar imot deres musikkønsker. Da må dere jo ringe inn. Og for å kunne ringe inn så må du ha telefonnummer som de fleste husker som sikkert har ringt deg noen ganger, men for de som gjerne ikke har ringt så ofte og som gjerne ikke har ringt til det hele tatt. Kom igjen, hiv deg på telefonen. Det så enkelt telefonnummer 51 67 83 38. 51 67 83 38. Så blir det gjerne litt gjerne venting, men vi skal ta den så fort som mulig, så får du også formidle en god hilsen til venner og kjente. Så du med og gjør denne ønskekonserten til minnerike dag for oss alle, du og folk har allerede ringt inn og gjerne begynner med.
0: Men før du begynner, Jan Sigve, vil jeg bare si en liten ting.
1: Ja.
0: Når folk prøver å ringe nå, så får de jo ikke opptatt. Så tenker de, det som jeg sa på onsdagen, jeg satt på sending, der opp til 10 stykker som ringer på en gang, ingen får opptatt, sånn at det betyr ikke at de ikke vil ta telefonen, men det betyr at du står I kø hvis de ikke tar den.
1: Står I kø, må vente yes. litt grann, la det ringe, ikke sant?
0: Helt riktig.
1: Ha litt tålmodighet, det jo inntrykk av de fleste har.
0: Ja.
1: Da skal vi prøve å ta telefonen så godt vi kan. Det gjelder med å henge seg på telefonen da gjerne snarest mulig, for venter dere for lenge, og så kommer dere ut I en kø her. Men vi tar ting I dette hvert. Telefonnummer altså 51 67 83 38. Første mann ut I dag, det Jan Amdal, som sender en skikkelig bursdagshilsen til Åse Nærland. Ute på Nærland, etter jeg forstår, og hun 63 år på torsdag, og du får masse hilsener da fra Unni og Jan på Gandal og ønsker deg en god bursdag, og kanskje en litt spesiell start på ønskekonserten I Radio Kos, men hvorfor ikke Chicago? Skal jeg ut her, It's Hard to Say I'm Sorry. Den gleder vi oss til å høre på. Takk for du ringte inn, Jan.

0: Så skal vi gå videre igjen, Sigve.
1: Da skal vi videre igjen, ja. Da ringer det her, og det veldig bra. Og vi skal da få en, ta en hilsen først fra Arne Sierborg. Og han sender som vanlig hilsen til alle jeg og sønn, og alle han kjenner på Jæren. Og også i studio og Radio Kos. Og i dag vil han gjerne høre Adam og Yv og en sang som nok mange kjente som hører på Radio Kos. Tyske sang, nydelige sang, «Wenn die Sonne erwacht in der Bergen». Hør etter og kos dere alle sammen, og takk for at du ringte inn den hilsen der, Arne.

0: Tone med dere, Adam og Iv der, Jan Sigve.
1: Ja, tysk er nydelig sang, og vi går over til en annen herremann som sikkert alle kjenner til å huske igjen, og det Engelbert Humperdinck, og vi har fått en hilsen her I telefon fra Gudrun I Randaberg, som vil hilse mye til mann sin Frode, og likende søskenbarn oppe I Molde, som heter Egil og kone Serine og etter jeg forstår så hører dere også på Radio Gos oppe I Molde nå og koser dere og har det fint og det vi glad for og vi setter I gang med en hilsen her fra deg Gudrun og setter på Radio Dancing med Engelbert Humperdinck

0: Da fikk vi et par låter på rekke rad. Da, Jan Sigve, fortsetter vi her.
1: Da fortsetter vi, ja. Da er det veldig masse som har ringt inn fra Egersund. Det er jo en ivrige radiokoslutter, det også, som alltid pleier å sende helsen til hele staben i radioen. Han hører på radiokos titt ofte og skrøyder veldig. Det gjør Kåne og Berit også, og i dag gjerne hjemme til en forandring, og ikke ute i buen og ute på Egerøyen, og så serverer der på Skattbergsanden. Men kanskje ved det allikevel, det fikk ikke helt med meg. Men nok om det. I dag var det et ønske om å få høre sangen «Jeg vil ha en liten hund». Ja, jeg husker ikke igjen den sangen der. Hegeland var ikke det, og du hadde et spesielt kallnavn på den.
0: Lille Eris gikk jo vel under.
1: Ja, det yes. var det, ja. Og så hilser også de så ringer jeg fra Egersund Valdemarsen til hele staben ja, til Ros, og vi takker for deg for det, og hilser så mye til bak igjen, og masse hilsen også til Sonja. Det overbringer meg med glede. Takk for dere ringte inn.

0: Det var en krasa Frantstein, du Hillbillies, en sånn ekstra låt her. Her koker det som aldri før, men det jo koselig det, Jan Sigve.
1: Ja, visste du det, og ekstra gilt at det ringer så mye, det jo for oss alle. Men for det så tør vi minne av telefonnummer 51 67 83 38, og det dere som har kommet inn og etter hvert, enten dere hjemme, eller i bil, eller går på tur, eller hva det måtte være, og vil høre på Radio Kos, så det bare til han fortsatt stå på, for nå hører dere på ønskekonserten i Radio Kos, og det jo høydaren i løpet av uker, så alle vil ha med seg og gilte det. Og det bare å ringe inn, for det sikkert plass til dere også. Ring inn, og vi skal forsøke å ta telefonen etter beste evne. Han Hans, han ringt inn, og tittgjengte han også i Radio Kos, og ringer alltid og sender hilsener til fruen, datter av Målfri, oss i radioen er alle kjent. Og flotte sanger også han kom med, som har kommentert før, og i dag det noe som jeg tror uttaler Skip Køy Gjøk Valsen, og den har du funnet frem, Janine, har du ikke det? Så bra, vi setter i gang. Takk for du ringte, Hans.

0: Der toner vi rett og slett ned en låt som vi ikke ønsket at jeg var på utsettet på, for her der skime og skime. Men nå, Jan Sigve, nå går vi såpass langt at vi nå skal vi ha med oss han Mjøl Heggert.
1: Ja, og så tar vi Jim Reeves da etterpå.
0: Det fikser vi, vet du. Da vi klar.
1: Ja, men vi tar det da i den rekkefølgen, det ligger godt det, og da hopper vi frem til Egil ifra Molde, som har ringt inn og vil sende helsen til kusine på Randaberg, Gudrun, men også til han Frode som Gudrun gift med, og den sangen som de da skal få høre som Egil da kommer fra Molde, det Merle Haggard, When the Blue Moon Turns to Gold Again, og masse hilsener til dere i Brannaberg fra Egil og Serine i Molde.

0: karen med blod.
1: Det var Mjørn Heggert, Jan Sigve. Og så da overlater jeg ordet til deg med mer hilsner.
2: Ja, nå det fra Mjørn Heggert til Jim Reeves I

Because det er jo en kjempesang om et innhold som dere må høre etterpå hvis dere ikke har fått det med dere før så sikkert gjort som i hvert fall høre på den nå for den like aktuelt I dag som det var den gang når Jim Reeves herjet på hitlørdene Olav Øye, han vet mye om det og mye kjærlighet vet han også om og liker den Reidun og Olav Øye, han hilser så mye til Reidun, spesielt Reidun men også det Berit og til oss I studio ja, hele staben I Radio Ko som han hilser til som vanlig vi takker for det Olav og takker for at du hører på alt det så positivt Radio Ko og her setter vi I gang med Jim Reeves

0: Da er vi, har vi fått en hilsen ifra Ås, borte på Østlandet, men jeg hørte på stemmen på en torvald, det gammel og det kjenner han, det fra disse kanter. Og han koser seg bort på Ås, og selvsagt så hører hele Ås på at du koser meg, sier det, og gilt å høre. Torvald, han hilser så mye til oss alle på radioen, det sikkert også lytteren, og så han er unge, sprege kona, som får masse hilsener fra han. Hun er rundt tal neste år, vi skal ikke røpe hva det er, men det høres ut å kose seg veldig, og Linn Jacobi, tror jeg det er han heter, stemmer ikke det, Jan Einar? Louis Jacobi, om forlåelse, ja. Ikke Linn, ja, det kunne jo vært dame det, Louis Jacobi.
1: Stemmer det.
0: bare gammel. Skal man nå høre på. Ja, men det skal bli kjekt. Takk for du ringte inn, Torvald.
2: Ikke alt akkurat som før.

0: var ung.
1: Litt gammal, Jan Sigve.
2: Litt gammal, ja, riktig, men det var en flott sang å høre på. Det, vi blir jo litt eldre til hvert noen hver, enten unge eller gamle, sånn det bare. Lill Hamre, hun fremdeles ung og spreg, og hun imponerer. Hun ringer jo inn på ønskonserten titt ofte, men i dag så stilte hun like så godt på ut i studio her. Kom med kaka og det ene med det andre. Og bil ut forbi og kjører hjemme igjen, og har sittet sikkert og hører på Radio Kos, men det var jo litt av en overraskelse, og hun ville gjerne også sende en hilsen til alle lytterne, mens hun var her og oss i Radio Kos, og i dag, og ja, og ikke minst de som går nattevakt i helsevesenet vil hun også hilse til, og i dag det Erik By, så lenge skuta kan gå, som Lill Hamre ville ha ut bedre. Vi takker for besøket, Lill, og takk for at du kom ut i dag, og så koser deg videre med sendingen når du kommer hjem.

0: Det jeg fikk med han byen der, Jens Inge.
1: Ja, da det videre til Kjell Finnestad. Sykkel med ballong, Julia, kan jeg huske ikke det? Det var gode sykler på de syklene der, i hvert fall i den tiden. Erik Rung, han har ringt inn, og han hilser der du lytter han, alle medarbeiderne i Radio Kos, det takker vi for å hilse mye tilbake igjen, og her sier vi vær så god til Kjell Finnestad.

0: Dette Radio Kos. Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Radio Kos, vi kan kose oss.
6: Der fikk vi litt annonser I for våre annonsører, Jan Sigve, og så det på igjen med neste hilsen.
7: Det det, og Greta Jørgensen har også ringt, og nå Kjell Magne på Hønvar må du høre godt etter, for du får en svær og svær hilsen fra moren og fra faren. Og det ingen ringer enn Jahn Teigen som skal synge opp, om optimisten, og vi sier vær så god til Jahn Teigen.
8: Jeg

Da er vi, har vi fått en hilsen her ifra han, Big Ove, som vi kaller han for, Ove, inn I Stavanger. Begynner vel å nærme seg når han snart skal ned og besøke Fatma, sin Fatma nede I Tyrkia. Det gleder han seg til, men nå han forløp I Stavanger og sender hilsene til henne. De har bare du koser sammen og sender masse hilsene til oss og liker han til folk som hører på Radio Kos. Og I dag det Fiona Emmes som skal ut og synge We Are Still Together. Vi skal høre på. Takk for du ringte inn, Ove, og ha god søndag til deg og partner.

0: Da går vi videre til neste hilsen her, og det er vel gjerne Kjellau det på Jørpeland, det ikke det?
1: Stemmer det, han Vigen.
0: Ja, Torvik som Kjellau ønsker seg. Hun er også en evig Radio Kos lytter og ringer titt og ofte på Radio Kos og vil gjerne høre Torvik, og vi får som regel velge sang her, og nå har redaktøren plukket ut «Jeg har hørt om en stat», som jo en fin sang. Kjellau, takker deg for at du har ringt inn, og fortsatt gode søndagen for oss to her i studio til deg.

0: skal vi gå litt videre igjen, Sigve.
1: Ja, vi skal videre, og det var vel et musikkønske her, det mitt alt, ikke det sangen heter?
0: Mitt alt.
1: Mitt alt,
0: ja. Mitt alt, ja, helt riktig.
1: Og det ble sagt Donnes, men vi fant ut av at det måtte være Kontrast som har den sangen der, og Herveland i Lyngdal, gjengen i Lyngdal, dere får høre rett nå, om ikke dette stemmer, vi håper vi har rett. Så dere I Lyngdal sender en stor hilsen her til Egil Skretting som har bursdag I dag og vi hiver oss på hilsene med og det sikkert en ungdom dette her som ikke så gammel eller kanskje han gammel likevel kan han vet med han får I hvert fall masse hilsener både fra Radio Kos og fra Herveland og fra gjengen I Lyngdal og vi sier vær så god til kontrast mitt alt

0: er vi klare igjen med ny helsen, og det er helsen helt ifra Spania. Så her er vi jo internasjonale, de hører på oss over hele verden. Og du, Jan Einar, så kan vi om dette. Hvordan kan de i all verden, kan de høre på Radio Kos over hele verden? Fordi at de...
1: Fordi vi på nettradio?
0: Vi på nettradio, ja. Ja. Så bare dere som sitter rundt omkring her I distriktet og skal ut og reise og greier ingen hindring, dere får en rød og kos for det. Men nå en bønskonsert, så nå må vi holde oss til det, og hilsen av alt dette, og det Målfrid som ringt fra varme Spania. Hun koser seg og har det varmt og kjekt. Hilse til Terje og Ligia Abeland, som har 25 års bryllupsdag, sølvbryllupsdag, tirsdag 25. Den hilsen hiver med oss på. Kjærligheten, den god, og det har vært gift I 25 år, så det jo bare gilt og blir enda gildere de 25 neste, tror jeg. Og musikkønsket det barbent I sanden, og kunne passe godt for Målfrid, som går jo barbent I sanden der, og tenker på sølvbrudeparet. Det gilt å få en sånn helsen, og vi setter I gang Magnus Nyen, barbent I sanden.

0: Dette er Radio Kos.
1: Da fortsetter vi, Jan Sigve, med neste.
2: Ja, da er det fra en hyggelig kar som bor på Madlamark. Arel på Madlamark. Han er det lenge, lenge siden vi har hørt jo, for derfor var det ekstra gilt at han ringte i dag. Det var kjekt, Arel. Og Arel, han har søskenbarn på Hundvåg, som er veldig, veldig glad i musikk. Og som også gjerne hører på Radio Kos og hører på god musikk. Han heter Ansgar, og Arel vil få lov å ønske han god bedring. Og hva er da gillere enn å ønske søskenbarnet sitt på Hundvåg med god musikk fra Radio Kos? Og som Arel selv har funnet frem til Mikael Hersch, kommet mer nær Blue Hawaii. Det må jo være bra. Og takk for du ringte inn, Arel, og gode dagen, og velkommen igjen neste søndag.

0: Da skal vi til han godeste Nilsen, Lillebjørn.
1: Det skal vi, det rett fra Hawaii og til Lillebjørn Nilsen. Han holdt til Oslo han I sin tid mens han levde. Mange flotte stanger, og det blant en snilleste gutt på sovesal 1, og det ingen ringere enn Kjell Magne som har ringt inn og sender masse hilsener til mor og far, og ligger han også I studio og skrøyder av radioen hver enda gang, så det helt utrolig å høre på. Takk for det, Kjell Magne. God dagen, og så snakkes vi etter hvert.

0: stilleste gutt på sovesal 1.
1: Bjørn Nilsen, det fantastiske melodi. Bernt Kjensvold har ringt inn, som man pleier å gjøre titt ofte, med et musikkønske og en hilsen, og denne gangen det alle i Radio Kos, hele staben, men også til alle søskenbarnene sine. Det Bernt Kjensvold og Don Williams, Send Her Roses, skal vi få høre på nå. Takk for du ringte inn, Bernt, og god søndag.

0: Da er det Bjørg Aslaug Rygg-Ølberg som har ringt inn og skrytet av den gode sendingen og vil hilse til oss alle i radioene ligger den masse til Jan Rygg-Ølberg og det Kjell Finnestad som skal synge sangen Kyss meg nå, det han heter, er ikke det? Ja.
1: Stemmer det.
0: Vi sitter i gang med Kjell Finnestad og masse hilsener til deg og Bjørg Aslaug. Takk for å ringe inn. Thank you.

0: meg nå Kjell Finnestad, som skal spille på Randaberg neste helg, tror jeg, for så vidt det. Ja.
1: Så bra.
0: Ja.
1: Oppe går den karen også, i likhet med mange andre.
0: Ja.
1: Frodjen dessverre, han ikke i livet nå, men etterlok seg mange flotte sanger, blant annet denne vikingsangen En blå dag, som går igjen titt ofte i disse vikingtider. For nå skal viking igjen i aksjon, og det vil først komme onsdag. Kvalifisering til Champions League mot et lag fra Zagreb, Dinamo Zagreb, eller hva det heter. Håper de vinner, og det håper jeg ringer også, som sikkert hilset alle spillerne viking, og virkelig skal pusse på, og sikkert ønsker at de skal høre denne sangen, og det gjør de nok også. Og han hilser også til alle i Radio Kos, og alle som hører på, og liker den til de nærmeste, til Geir Inge, Silje, Leikny og Venk, og Terje og Toril på Hundvåg. En blå dag, Frodjen, vær så god.

0: Nu holdt det Jørn Sigve og vi fortsetter med hilsningsbunker
1: vi fortsetter med hilsen ja, og Lill Hamre har tydeligvis kommet seg hjem for vi var besøkt oss i studio tidligere i dag, det var jo enestående vi har snakket om det og Lill Hamre kom seg hjem og hiver seg på telefonen med en gang og sender masse hilsener til oss i studio og her har vi fått en hilsen fra selveste Dean Martin That's Amor. Vi må, vi må ha gjort inntrykk på Lille Janina, tror jeg.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Da skal vi høre på han, Dean Martin. Takk for du ringte opp igjen, Lille, og at alt gått vel.
0: Og det var kjempekoselig å få besøk.
1: Ja.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Rå og Bryne.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: To, Jørn Sigve. Da skal vi gå med mer musikkønsker her. Og ny hilsen.
4: Det skal man ny hilsen. Dan Peter på Figgjø som har ringt inn, som hilser meste kåner, sån og kåner, og søskene og familier. Solveig Baustrått og likedan Liv Ekberg på Olgård og Gunvor Melland, det er det vel på Varetun. Tortoen på Figgen og Liv Glades og likedan alle som hører på Radio Kos og også i studio. Denne gangen er det Percy Sledge, My Special Prayer, som vi skal få høre på en nydelig melodi. Takk for du ringte inn, Peter, og gode dagen til deg og fruen.

0: Det var My Special Prayer, det er Jan Sigve.
1: Det var My Special Prayer, ja, og da begynner vi vel å nærme oss slutten, ja, men ikke det, Jan Einar?
0: Jo, jeg tenkte nå er vi blitt såpass at nå sier vi takk for i dag.
1: Vi takker for i dag, og takker alle lytterne som har ringt inn og gjort det til en fortreffelig ønskekonsert. Denne gangen også. Det kokte til å begynne med, som dere sikkert forstår, mange som ringte inn bare det på en gang, men jeg tror det løste seg, og jeg håper og tror at de fleste, for ikke å si alle som har ringt inn, kommer gjennom til slutt. En veldig kjekk ønskonsert for oss i studio også, og vi håper også dere og lyttere har hatt det kjekk og koset dere de to timene vi holder på. Og neste søndag så er det på han igjen fra klokka er 1-3. Men i mellomtiden så er det mye kjekt på Radio Kos. Alle som hører på Radio Kos skrur aldri av den radioen der han står på døgnet rundt. Og du, Jan Einar, kan vi fortelle mer om det før jeg sier ha det og takk for meg? Så overlatt jeg ordet til deg.
0: Ja da. Jeg kan minne om noen K4 da, så er det tyske med Ingvar som kommer, og så er det Sonja som kommer etterpå med lokal musikk klokka 5, og så det tar i med country klokka 6, og så går det slag i slag. Skal jeg også minne om først kommende tirsdag fra 20 til 22, så er det musikkønsker og hilsener på Radio Kos, Ingvar Kjell i studio, og først kommende onsdag fra 20 til 22, så kan du også ringe inn og sende deg en hilsen, ønsker deg en låt. Det er som sagt samme klokkeslett fra 20 til 22. Da sier vi takk for oss på ønskekonserten denne søndag, og på husk ønskekonserten tilbake neste søndag. Her får dere hele livet med Tarjei Tusland. Ha en fortreffelig fin søndag.

0: Dette Radio Kos.
1: Skikkelig voksen musikk.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Clever White Star stemme, Thousand Mile I Love You, tusen ganger jeg elsker deg, og jeg er like eller mer glad i deg i dag enn første dagen når vi møttes. Så igjen, tusen ganger jeg elsker deg. Vicky Leandros ligger klar her nå med Weil Mein Herz, dich nie mehr vergisst.

Det var Vicky Landros det. «While mein Herz dich nie mehr vergisst», fordi hjertet mitt kan aldri mer glemme deg noen gang, og vi vil være sammen alltid hele livet. Så kommer Frans Bauer her nå med «Ein bisschen Liebe».

Det var Vico Torriani det med La Pastorella. Den nydelige melodi og den nydelige tekst. Så jeg skal prøve å gå igjennom den så kort jeg kan. Det er gjeterjenta fra Valgardena. Hun er oppe da i heier, for å si det sånn, oppe i fjellene, og gjeter buskapen. Og hun er ung og skjønn, og hun er forelsket i gutten som går ned i dalen. Og hun føler på ensomheten når hun er der oppe. Men hun vet og tenker på at når høsten kommer, så kommer hun ned i dalen. Da skal hun treffe han, gifte seg med han og være lykkelige resten av livet. Godt kort fortalt. Så kommer Gabi Albrecht her nå med Bleib so lieb, wie du bist.

Mino Rossi, Nord mitt dyr, un poco de amor. Bare med deg og litt kjærlighet, og det forandrer så mye i livet. Så kommer Monica Martin her nå. Kom, sett mein Herz in Flammen.

Edgar Martin det med «Kom, sett mein Herz in flammen». «Kom og sett hjertet mitt i flammer. Jeg har bevart det godt, så, og du vet hva som skal til for at det blir det». Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, det ikke så mye tid igjen, men vi tar med oss det vi får. Og så det Mara Kaiser, som jeg avslutter med «Das höchste Glück auf Erden». «Den største lykken på jord, det har jeg med deg». Og da takker jeg for meg. Takk for at dere har hørt på, og så nyter vi Mara Kaiser nå. Ha det godt, og en fortsatt god dag.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hei, hei og velmøtt igjen til nye Rogalandsteamet. Jeg starter med Rønnaug Foss-Alsvik den første morgenen. Skal fortsette med H-Trekspen-klubb. Glem ikke de bort de fine årene.

Etter å lytte til Leif og kompisene, så jeg fra Stavanger så fremførte jeg har ikke båt. Men så skal vi ha Leif Erland, han som er på huset her, og Marianne, you want to make me happy.

så tenkte jeg på det fine med de sammen. Og Bent Johannesen kommer fra samme bygde som meg, fra Hommersåk. Da tar vi igjen turen til Møy, til Sølvi Bakken. I don't need you anymore.

av Sandneskauken Toto skal vi igjen til Karmøy med. Denne gangen til Alexander Hauge, som fremfører melodien om Tone Olsen. Den kommer her og nå.

0: Radio Jek, hoor ik me den. Ja, ik had het hard uur hier. Men altijd liksom zo. Veranderen nu. Prima, der står bare lur. Der så huset stod, der går der vei. Og på slettet, der vi hadde kyner når vi var små. Det ble bygd nå. Jeg har hatt en tur opp on a graveyard. Og hils på mor og far. Gått en tur ned på kassan. Sitt nyvingen i solnedgang. Hørte vi på kjell. God bless for en kveld.
1: Takk til Alexander Hauge. Da skal vi høre på Magne Tengestad og Arnt Joar Bråten med Blues Crane in the Rain.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Mariero og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Mariero og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Kos Radio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

med Gene Watson og Love in the Hot Afternoon. Så er vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje så vanlig på plass i studio, og vi skal gå videre med en kar som heter Bob Lumen. Han husker dere sikkert for Let's Think About Living, men i 1973 spilte han inn et album som heter Neither One of Us. Og fra det albumet har jeg funnet titellåten Neither One of Us.

0: us. Wants to be the first to say goodbye.
1: Neste mann heter Mike Lunsford. Vet lite om han, bortsett fra at han født I Oklahoma I 30. juni I 1950 og døde I 2006, så han ble ikke så gammel. Men han var countrysanger og har gitt ut superhits, så det heter, I 2005, og der fant jeg et spor som heter There's a Song on the Jukebox. Then come on.
2: I want a drink.

fine melodi. Neste mann, han født Donald Eugene Lytle, men tok artistnavnet Johnny Paycheck. Og han kom fra Greenfield, Ohio, født i 1938 og døde bare 64 år gammel i 2003. Albumet 7 Days a Week kom i 2006, altså 3 år etter han døde, og der fant jeg en sang som heter Julie.

Neste artist, han regner ungdommen. Han født i 97, så han bare... Når jeg lager dette programmet, så han bare 28 år. Og startet i 2019, men har hatt en fantastisk kurve, for å si sånn, på populariteten sin. Fantastisk god artist. Har allerede spilt inn mange longplaying-plater. Og han, jeg ser på bildet av han her, så minner han om han, norske Tobias Steen, med bart og cowboyhatt. Men jeg har funnet en single fra 2024, som heter Beer for Breakfast. Ikke anbefaler, men du blir mett av det i alle fall.

tema fra den melodien vi nettopp spilte følger oss I neste melodi også. Den heter All the Beer and All My Friends Are Gone. Artisten bak den Mo Bandy, og den finnes på albumet It's a Cheating Situation, som kom I 2012. Og den går sånn.

0: fra Mo Bandy går vi over til Tommy Overstreet, som var aktiv fra 1968 til 1986 og var fra Oklahoma City. Han hadde fem topp fem singleplater på Billboard Country Charts og faktisk 11 topp 10 singles. Jeg fant albumet Volume 1 heter det, og det kom ut i 2000. Og der melodien jeg har valgt heter If You're Looking for a Fool.
1: If

From Me to You. Det er jo en sang av Beatles, men det er også et titlen på et album av Charlie Pride som kom ut I 1971. Jeg har valgt en låt som heter There's Still Someone I Can't Forget. Og Charlie Pride, han var jo den første farga countrysangeren I Amerika. Startet altså tidlig som I 1948 og holdt på til han døde I 2020, 86 år gammel.

Neste artist, han har jeg hørt live, for han har vært i Sandnes, vært i Sandnes Kulturhus mange år siden nå, det var vel rundt 2000, tenker jeg. Nei, jeg snakker om Bobby Bear, og han var backa av et norsk countryband med frontfigur Gunnar Thomasen, eller G. Thomas kaller han seg for. Og han holder på ennå, han også, han er fra Nord-Norge en eller annen plassen. Og den godeste Bobby Bear ga ut i 1973 et album som heter I Hate Goodbyes, / Ride Me Down Easy. Og den var så fint titel der at den tar meg. I Hate Goodbyes.

fra Bobby Bear går vi over til David Houston, som kom fra Louisiana og ble bare 57 år gammel. Han døde i 93, han, og var aktiv fra 1950 til 1989. Mest kjent for Almost Persuaded, som kom i 1966. Men i 1973 spilte han inn albumet Good Things, og der vil jeg også ta titelsporet. Her kommer han.

Brian Collins starta sin karriere i 2007, ga ut noen singleplater til å begynne med, og den første albumet kom i 2022. Og den heter jo Brian Collins Volume 1. Der plukte jeg ut en låt som heter Nickels Worth of Heaven.

Så ligger siste låt klar. Det skal bli den som heter Your Heart Turned Left and I Was on the Right. Og artisten er Don Rich. Albumet Don Rich Sings George Jones. Den kom ut i 2013. Og Don Rich, han mistet livet i motorsykkelulykker i så tidlig som i 1974. Og er kjent for han som synger annen stemme med Buck Owens. Men her kommer han alene. Kanskje synes jeg han bedre som annen stemme synger, sanger, enn han som solist, men det får nå være. Så sier Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Nana!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, vi fortsetter I USA med litt rockabilly musikk, og da har jeg plukket ut en artist som som dannet orkester jeg faktisk lagde med en kamerat og broren. Han kalte det for Rock and the Roll Trio, og det Johnny Burnett, og her kommer Melin, I Beg Your Pardon.

Så skal vi ta turen over til Storbritannia igjen. Og der er det en ny kar som kommer fra Wales, der som Shakin' Stevens også kommer fra. Det masse gode sanger fra Wales. Det må være noe med den sjølufta der nede som gjør det. Og det da Tom Jones. Og her kommer han med melodien If You Need Me.

These are the words that you'll be singing.

Ja, det var fine rytmer fra Sør-Amerika, eller Mexico og Colombia. Nå skal vi bevege oss på helt på andre siden av kloden til indorock, indonesisk rock. Og det et orkester som The New Savage, med en kvinnelig vokalist som veldig god å spille. Og her skal vi få en gitarinstrumentalsk, en Benggavan Solo.

Så skal vi over til USA igjen. Der en kar som kaller seg for Lee Rocker. Det en amerikansk musiker, og han også medlem av rockabilly-bandet Stray Cats fra New York. Og her kommer de en Beatles-melodi, Honey Don't.

Så jeg plukket ut en melodi av to amerikanere, nemlig George Burnett. Han døde når han var født I 1896 og døde I 1996, 100 år gammel ble han. Og her skal han synge lag med Bobby Vinton. Bobby Vinton, og han polsk opprinnelse, han som ble kalt den polske prins. Så her en eldre kar med en ungen, og derfor synger de med melodien I Know What It Is To Be You.

Vi fortsetter med å være i Amerika, men vi skal opp til Nord-Amerika, da til Kanada. Og der har vi en vokalkvartett som startet opp i 1953 og holdt til litt ut på 60-tallet, nemlig The Diamonds. Og her kommer de med melodien Little Darling.

Så skal vi over til England igjen, eller til Wales blir det vel, nemlig Shaking Stevens. Han gjorde det veldig bra på 80-tallet. Han var den mest solgte singelartisten på den tiden. Og her skal vi få han i den flotte melodien Tell Me One More Time.

Så skal vi til England igjen, og der har jeg plukket ut en brittisk sanger og keyboardist og gitarrist og låtskriver, nemlig Ken Hensley. Han var vel mest kjent fra når han var keyboardist I Uriah Heep. Han var en av lederne der, og her skal vi få høre han I den fine melodien I Cry Alone.

Så skal vi over til den amerikanske popartisten igjen, som har fått en meny tidligere av I dag, nemlig Bobby Winton, den polsk, med polsk opprinnelse, og ble kalt for den polske prins. Og her skal vi få en I melodien My Special Angel.

Så skal vi over til USA igjen, og da må vi ha noe country da, for det har vi ikke hatt. Og hvem andre enn Vince Gill bør man ha med da? En av de store countrymusikerne, fantastisk gitarrist, og her kommer han med Melin, One More Last Chance.

Ja, nå denne musikktimen kom til endes. Det går fort. Og jeg håper dere har kost dere i dag også med musikken. Men vi greier en til før tiden ute, og da har jeg plukket ut en melodi av bluesgitarristen B.B. King i sammen med Paul Carrack. Og melodien er Bring It On Home To Me. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Pete Knæren av Marie ønsker Sonja deg hjertelig velkommen til ny musikktime her på Radio Kos. Og da skal jeg gå du videre med mer flotte musikk, vet du. Nå skal vi lytte til Connie Smith og Nat Stuckey, så vil dele hele verden.

0: mer kan kosa oss.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
0: Dette er Radio Kos.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi piger, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av

0: fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.